0: Semen.
1: Oi, Pa. Uni mi thai yong na than ma, am to yong pi. Ha pen du na pi ban thiang.
0: Ni ham ba tai. Ha wa kwa im sen o. U bam ba yo. Tang wa bang ik tenem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Man yo ik jot wan dau sja. U yo ik ko ik ya u pura. Pen du na i klen i blo u chini. Na yu mus dang i cha di tu yong i. Yo kwa yu kya man red man kuwi.
2: Ne ba u pa ba da ka commissionerate of food safety Meghalaya. Shillong.
3: Ki perlok wa radio da pentem GP ya ka program ki rwai penikle hai wa da pentem GP rwai yong ka norwai Anuradha Potwal rwai hai raba kam jole pentem rwai yong ka Avril Lavigne Runaway rwai yong ka Kong Adeline Kong Konglam rwai jengai na la ying kam jole rwai yong ka Kong Janaki Limbu rwai Chai Wan Cha Tidak boleh cukup dah hitau ke mix back songs program ke program Buruan Cepin Station ke Akash Wani Juwai. Dan ini porun penting yang berpun tempi ke program Kirwa Jantia ke Ujuk ke Wakat ni ke Jantia Modern Songs program. Tau pun tempi ke Kirwa Iwih DNV ke Arli Kirwa yang ma Cheru bin Sungo Irwa Sen Nengkong Irwa Sertok Isnyau. Tau pun tempi ke Arli Kirwa yang ma Hamidon Hishila Irwa Jing Im Nongrep kam jula irwai ikam misteri tani abin girwai girwai heta wa ka program Jaintia Modern Songs program
4: don't worry
5: fees to dekho
6: kya hal hai kya hua
4: fees ki tension
6: rahul ka bank account to hai hi
7: rasta clear बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल
6: वो कहाँ है
7: मिठाई
8: आरबीआई कहता है
9: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट